0: agawe mi debo ken tole na ma po kaka ina chenwe ya unya mina ima gwen ma ho zon do kre jekbe edo ana inde budo ukbe mi fiyo o sewe dona
1: o sewe nona nunde nume de na yon segon eno kosi
0: segon eno kosi nubo haine we vanya sa eno zemo disoblo zipo nando bewa transaton edo mi anu gwen na bo kanse teno a ina koku enzo ke sa di abu tobulo ren tobulo ogelu don fi nou fabriso yeno wazolo wada wosa miton nou kon konton bo kon yu kodo orugiru kulo ren ton po gede le una 515 retrete opi ton po ren ton po lisedo o ni mansela ben yage no kalis se jan chef kodo ren ton po do gano mi kun ka on e me ya khisi mi ton temete no a kho zo mo bi bon kon do zo ka e ton mi do bo se de mi ku mi no ka fo pa lo mo ren we ka e ma do de to ko ku ka je sa ba le yo ha mi ton mi so gbe na on va ni a sa ze han lo ten mi
2: ku to on to na mi a to ye kho tre to ga yi mo yi kho to ru ge do ro ji mi an wo kan gbe kan ji po to ha no mi to bi ku gbo ji bu kan so tenu o bi o se si gbe bi e mi na kho to su yo wo no re kwa za na yi ka to ka nu pa fe ro khare bi ni ko ri mba ko ru wa ti le mi re ve yan bo de han lo to e ku pa ji da an to na kan wo to e a so gba dan jinu emi ra so titi o to jan ti boya so ranu o hundo nu bo urbenu mi me kai mi o to mi temi temi yo ha mi temi so mara kun ga da gba gura mi atun lo je mi ra ko antoine ko to e so ranu temi
0: mi be da to so me jin be ko da si to mi si

0: ena chenu zondo kreje gbe ena chenu desuno lo mi nai mo gbetewo gbetewo do dagbe wa meto wa je fina din
1: e do dagbe wa nu meto banu mo le ton gbe ne gbe
0: me wa dagbe me do mo le ton gbe ne gbe a so ijawo le ton wa tin ni madam awon ji si podo victoria ko e do ba ni kan don bo ko nu eto eto papa jeremy awon ji si martin tobo e di do po ki kan don ye me price sin pla kubika re mi a do gbe se do ye me bi me ka do fibo na ni ni na dogo se de mi khonton mi ton teme teme no vesu no vinyo no ko paru mi ton me gbo mi tore bi mi dogo se de papa adoje vo mi sel lo podo asi ton poro gano de do ifrem o de godo ifrem ko asi ton poro ke dama madam boyi mi podo asi ton poro ba mora poda su ton poro lo ba mora don mo je mi se ran to mi ra ko ogun bi mi sel lo podo vi ton le podo madam polina ju e podo vi tore polo asi dandan mi se ran lo te nu mi ra ko lo kon hunde simple podo asi ton podo badikan don mira ko towe nu benua e podo asi ton podo badikan mama natasha na podo vitran podo asi lu khalambe e podo asi ton po badikan don le badikan do po bi amo renu e primati ton do fini mi do se de mi ga gbe mi tu mi le ton o si ajde barugo ton yo mi mi ko me de bo renu sa ra bi o ton badikan ga je cha tu don bi o mi do se de me bi renu son da ton lo badikan ga je kan na be sa mi renu avoir met tombe le banicanier madame azia discadamo en chemo de banicani fin bon agbosi flabin pe da sito pe me bia kunu pe toni po kan ko ro do kan ko di mi on madame awon di si pe do victoire pe do se do mi sin banicani
2: mo ro ku oje pasteur bongo alfonso e pe do asito no e valerie po e do jire ko jo ko se e bo asanu kon ton ya fi wo su won ton e be o ko e kan e gban pe bo terminator po bo ti o mi ton me da ko bongo Alfonso du kopo wonton kan de gbango leji mo ro pojan lo wi ko ton bro kan ninu kun ewezon iwa gbon kro ro keden radio frate ma du pese do mi meyin membodo osu do vi san gonje bi do ta do o nu konton etan apotro mpenti riel ewe me me bo se nu da gabeje won je gangbe leji e kan to pese do akobo veronica e mi ro o gbono tone le mu ran do tun de bo leji hanu pojan so tinu o podo edvige aye podo ye menu ko gbeta ton le bi poje mi me o tun mi e mu lo ran do mi me de bo e ka go fin le ejin wo ran so tinu yi me o ma o so ato te mete me passe o radiwe a o pakiwe a ko fi podo e don ko bi fi yo mi to go se do mi bi ku leji don sa me e te mi kaka mo lo pojan se ibu gogun no so to yin se ramuro akona da gbo te mesi lesin e ya chenu we kaka ku podo asi we po mo ro pojin kan horun mi na ko poje hun shalo aso vie mi ton le ji podo asi dan podo ji e kan horun atikwi podo a suton atikwi on podo ji atikwi akenu podo asuton podo ji madam bo cover e mi o so gro shanu le kan wo to e mo ro pojin mi me kan yin te po ki men sa tele bi ku yon kon do le bi yo mi so ha o te mi bi we to wito si peru gra oru gi on ate mi mo ro pojin mi me kan yin o krisa modo su do vina gonje podo o sesi e mo sin gonje po wiyo yan na kemi ngudo mi to mi ara mi atojire passe bongo podo asito ko so han lo tenu mi
0: ba ho te re ni ram te ko ni no ko pa to gane o pa kon mi se plein air o sin ngudo ndo ji mi le o mi a dogo se do me de to mu ko akisi mi to no aso aso mi le do en da gura to mi to le ji mi dogo se do me bi sun pe mo po e no pa ho e go mi to e po kan se han lo tenu asin po vi po bi po mi gani to ko vi do bi no e plan aso mi bo do mi avoir da sin mi mi to ko se de da sin to ko mi to ko ke da madon mi mi me ko sin mi ni fi bra ko la ko se mi to ko se de mi mi ma khin mo ro ko la ko fi o du ku mi to mo so ko me ni ko ton ba so ko bi o ra mi to ko le pa to gan teme teme ro ko la ko fi bi mi mi ka ro du ku pe de igreja agun katolika e ya we ne so ton di ro ba ko de mi to ko se de me bi e me to mi de ko a ke se mi de a che me ro pa ko to de lo nte ko ne se ra o te
2: e ve na sala e bi o fi e pe bo mi kan se mbo ra na e ma kana gbe podo albaika podo fune e e kana gbe mi anso ma do akun sa gbe dagbe gbe ran mi kan wo han gbe pombo gwan kon han ba ran o nu kambio ye me nu kon to podi gbe ton le do alaga ton le waji bu kokwe shojo le fita ku karaji to ko do mo gbe agbo severin wi pe lo asi asi we pasi opo mi wa kan to me de buleji mo ro po je gago fin na ko mi na ko ro do fo gbe de le ji le won si dun ere o so wa nu ere so to ya si ran ga ji le ji an ko mbo koran o so pe su weji an ko nu agasuno pasi o re suan si mo ro po je e kan ko danu mi wa la wa kina je bo nu e kan bi e mi le pe o pa vile bi wi pe o je ni ka mo po ji gege won ko e lo meto karo le kan kan weso mu ajio e wo mi kan be yo mi ato ye mi ra ko eve na sara e mi o fi pe o e kan mo bi o se mi
0: aduko nu kari so e pe do si to mama ji to no po e no kan agbe sara mi don bo vie ton princess prince one aduko nu e wo be su te na ston bo e lo ton ton ton bo vi vi de sino e de be sa de bi yo anu no te mere bi o si pri en vodun bo sara gan pe ru gra ton na cheni aduko nu roland veterinaire do to no kun go do kan le auto mi to be sa de ru ko ru gra fi ne bo mu se nu castro e pe do re ton pe ru gra de do o ro di poto toton de do o siprien po o ni se do koro gya lo po agbo ogun se ni poto asuton papa prince o po ni se do tibo na sala medan da adahe marcel le poto ren ton ko kan agbo fin mo na to je vo michel le poto ren ton ko do o gano sala medan mi se ran lo po lo teni da pengla e poto ren ton ko poto gya lo e do fi on sande do wa le pro konten jo be hun je temi do se de zinsu pie poto asiton ko kan agbo fin da keji e lo kan nagbe madame aruno to yo mama senti ayomi do se do kan agbe se ami do ko agbe do se donation pe do asi ton pe do ko gera so no ma so no leon pe do ren ton pe do gano mama saxon do kan agbe to to wa o tonu iwa eh madame tonu iwa e no mama armelo wa ke no bi lo kan agbe fe bodu mama le ayon sa koko o ru pankon rezo rapide lo kan agbe e lo duanse so da ton chantal lo kan agbe ase ra franc e lo bare lo kan agbe fe mama meve lo kan agbe moku enes e ne on do se de lo kun ne de la challenge so no bodu mira ho agosu ko do ase ton mama deri ko ko kan agbe de madame apoto ron mama grace lo kan agbe lo se bodu mama eze e bodu aso ton asilo olumolu de se do kan agbe sara me won me ton je aduko nu ase anuko nu kalis aduko nu kalis e pe do ase do mama jito no po ewe no kan agbe do se mi a chen mi
2: aduko nu ase lo to gbe se do ro ro grado le bune rawa jo we suna so mo na kun sa bidagbe agbe mi a ton jile mesi gan ro gbe na ko e me ra ko ai si opono e ro gbe na ko ro jile kan jo kan bo mi a so mo na kun sa bidagbe agbe le ai so mo le mi le ru ko pugo mi je ni bi ko da ko me boy n boy ko boy duro gan don bonu kan de mo je won le po chu mi ton no josephino e madame aisi yo e wa ton de mo le jile nu ne ti do me on le mere mere kan yan wa ta mo wa nu en do mi an to do gbe se do to to nu ko en vi tun ko yun ko le bi ku le ji ye me ko nu ye to o gan don e papa so ko so kiso kwa zani yo mi do gbe se mi wi mi na ko si pin weya akona pascal weya dai glo weya mo ro po je mi bro assemble singbe me assemble mi be me lo singbe me yo mi dogo se do pun mi ku dori da maji o akya mauri de bo yan mi ka ko bo don to je wa mo ro po je ko yo vi ma ko ye ye a to jan de ko si na ivo da gre ko mo ro ko o paterno george le ye bon aventure me bonu satune gezo mi dogo se mo do tanazo ko su ma kan le bo po wa ta o fun alfredo ken pe mi le po ba cheke mo ro ko no to bi vi kribo dambra bra mo ro po je ga hunu vale akaku e remo iro tuyan se gangaji mi me kai metume mi tole bo mi to ko se mi ten de me die e kon madame akweno e mi ro o po ma pe o kisinu e debu le le jile fine o se la sin na che mi kaka akweno proswe wi le so an se po gba si po wi mi me i metete me bo mu mo won ka je alo mi me si n po me to temete bo la che mi no gora yi metra si temete bo la che mi no gora yi bo mu mo wo je bo e mi pe mi na ko mi an gudo mi to na che mi kaka madame alia na che mi kaka mo lo po yen dako pol le te paneur a roto ya se ranga ji mi me ka mi o tun mi yo pe o to yan ko kan ko kan mi mo gudo mi to mi no e nu e mi wa nu e mi e nu e mi to ka mi temete me o ko yen do je ko je gan gbe yo e mi dogbe se do ko mi wi don mi a to jele directeur ici pọna we so ngaro tinmi
0: patron de la télé vitifa ko ti ona be ru don bro han jo kan bo mi alugo ma ze tenu fo fo mi ton papa etienne logun na no mi to lo ni se goni logun na fin bo mo kan mi to po do vi to le po de ru be ru salam don mi me kan to to gasun bo mo ku ti de ku ti re ko la ko fi mi to pe se do me bi pa ho to re de lo te colline ou du pan comme mise plein mi to pe se de kan ku to bo be ru ene se ran dan dan mi kun ga on a ki se mi ton temen temen na ho le ni alo avoidon se mi o jaban ton mi yo mi dogo se do mi bi ro dago wa meto mi ton mi yo patron de la télé vite fait côté de rentrer
2: mi mon ko je o mo che mera ho norbe to fon we kwa zanu si mano si ma to ke to do gano do pero gan islam e don e je le ho me we do ko ko ni to le gbe fo ni ru ko ton we bo no e jo gbe ru josephine le kai mi kwa zanu gbe ni mi agbon fi di mo a dogo se mi me gbe ni na to te me tele bi ku yo gbe ifunu yo we gbo jino to e bo do emi we mi atun jile o hun pe adon fo ne mo ro pe ni akwe gba kan to ai se bi o julien papa dieu pe tout no mo ro pe ni e be kai me bo to te me tele yan o si le se yan ko me to o pierre to akacha e lo to yan se kan ji mo ro pe je mi me kai o si ma ro ke to vi sun ko yan ko le bi yo mi to ko se mi me kai me yo bo tun mi e gbe ne me le gbe le ru mi fo mi fi ton tavon no be so kan lo tin mi
0: gentil ami aso penta ba I don't sorry ma ho ho yo pro penta ba sin ko do kan jo kan wey bo me nda gura to mi to wey a ki se mi to ando fina wa dimo ba ho mi se o hi un to se de mama sa ve be sin ko kan ton ko ba ni kan da bo la ke bien ke bo sko tu e bo kan ton ko o ru ke ru fina to ni alne ma ji po to san so o se je zo ngo to e en se bo kan ton ko alliance françois po do asi ton ko vito e ve po ru asi da da etablissement 2 ans limit alliance antoine ton aso ko vito la bien ni se zo don do so bi sen wa gas message pro master me bi mi ase gboro kan ni tun pe boku boku o ben toni toni o ben wa za ze ke fe me li po se vrai na de tobin to se de alliance force da yo vro tour o ni se mi me kain de wato ni wato e no wa penta ba fin bi o kan mi to mi so du gbe na chantier alliance penta ba ze o te mi
2: ko na mi ke ze e po do asi e to nu a go vi ri to po do je mi e pa mi ka ba gbo e kon do asa ta to go ya fi so ton bo mi ri tom to po do asu mi don to po boku le ko wa mi so mi e mena nene mi e mi wa kan do me de bo e maka won me la maka wa fasin gbe bi le ko do asia fi gbe bi pe ge atan le de bo me nene ko do gbe to nya wo kan wo kan ko mi on me te ko ara ni ke ze ko do asia ton wa go vi ru to peso kan ro tenu mi
0: simple se dano professeur despair ro pra ku fi ojo kan jo kan bo mi an do gbe la bo kan ze tenu me le do su me jo me ko de wa ni bo mi de mi to se do nu kon we bo nu se la gan ko do ge atan o si pe en vo do bo lo ni se bo kele ye na ma o kele mi za da kon ji ni meme ya oke ko do vito ya oke lu yo po ni se la gasla me don ni kun ga on nya ga wayon gustavo mesin bo me top professeur ose je albaka ton yo mi do go se de me ga meme gbo mi ton teme teme le vito vi non teme teme e tu mi le po do aso mi tu le po bi yo mi do go se de bi yo dano simple professeur despair wo pa ko vi do go se de
2: ba ki ti mo izo keke so bo to jile kan ma ti se mi ni su de bu yen ko ni mi po asi mi no po mo ka ko no to e izo do mi wa gbe gba de pierre non mi ton ti ka we angelo ye mi wele mi so ka ti aso ko ta se la do to a ron sin gan se pe be jamais merci wa yin lo to na de fe de wa ji ze mi an ku to yin mo ko de wa ko do tun ko yin ka ka sa mi do le ji an ko ra ke ze mi ton de no to ke ka mi gan mi no gba mo gba won jan yo kan lo to a fu ye gan ta do so ma ye pierre we a gan mi to kan da de se da to mi to si e in ko gra ton de ta yo sra gan si plein fo dun bo an se ran gan ji le ji e ka ko fin le yo kosu ale joel la peintre c'est là roto ko do ala ti vito ko en trois so kan ti mu la kun na gbeda gbegbe la on mi atan jile mi la ko mo gba gije so rando tenu mi akore dro polen da je wa ku san ju mon bonu ko rezo rapido re mi an lo kan gbe ma so tenu fi pass ko ku le jire e kana ko mi ma jo no mi ton no e lo ko su a mando do la jine ko nu de su e ka ve mama kaka titi do re ala vo ave keteke jaka o favia dolfo gbere na to la ho inse noel avant pas caliste à côté si vous allez même puis me tenir si vous en voulez à cause de la gueule

0: kain mebunu adundu o bongo doka so gwe mi dogu semi kweji kemesile sina chenwe kaga moro kwaje kwaje unshala ela chenwulizuka mime kain metete me seidu gogu nona chenwulizuka ba yanku kanu pazo temete me yeme is maguso ato temete wanu nini teme gwe mime me una tokun gwe na chenu gbo mi do kaga mi atoje paso e bongo alfonso kwa sino kwa so rambo tokun temi kento kanu pa fela je mi atoku sado yeme khonto sami do solan yo sunka gwe le tunya nganga imoro kwaje e kan khonu sunka gwe julien nu mi le jile kan ba to kan e mi lo sunka gwe sunka do khomento e e kan khonu mi la kho joakim to senu mi le jile daniel gaba e ya mi ato mi buta gwe do re me ma ka on mi me mete me to mi ro ri ko ene u de bo me no bro mi me mete me to mi yo ha mi do mi aso la ko na gwe na ele ko nga lo nu o movie e nu yo pa ba ka di ko mo ka di ko mi se nga bro ko na gwe na on mi ato lo je kento kan pa verso kan lo te mo ona la bo gwe do suro je kan gwe e mi aso ma ko na gwe ma so te nu wa si mi do mo ma la ndi ale pe da kho me le ji mi me e ma khin bo mo so ko mo ma so no so ai po wi ko mi do gwe se mi wi e ka gwe mi le je we na so te nu mi me te po ki men sa to le no e so so un te lu si wa sa mi yo le kham lo to e to go ja ja le kan so kon tan go to le mi do kan to mi mi me si nu ko me to do ko to mi si me to bi ko mi an do mi le je a so me ko na be wa mi a to je Augustin to suwa so hanu temi usuka so hanu pa rajini hunu mi mi ndo kuna ma so tenu asimi no Isaac no e ka kento ka do pa fenance Cyprien Vodumbo po da sin ma ulio po tane ga balance mo ro po je kuto Antoine ya Fizi Felizo po wo Jonathan Hamito e mo ro po je hu inu Delphine so tu jan se kan gajire hu ma te kan Antoine Colino e ni ka ho ro nya no se sin aso ko me meto mi ato usuka so hanu pa pa so ni hu ni ko wi fi da mi ato ye sin kan do do to yin ro je mi anu kan gbe ma so de mi fi kwa si pe hu ibuna so tenu o Sinha Daniel ya mécanicien wa ile gile ya gbo o garçon ya mi eto ya fa dende wa no ya ya muso amela kan wo to ya fa no roko vegano ya ya a remo de no be mi gba ti fe kan do o mebe mi ton de bole je sera no podo pierreto o pierreto no pierreto u de bole ko ho de bole ji mata mata to ne mo ro po je me kai me o to mi tem tem mi gba kan do me de bo blaze e mi yo o gaye mi a se ran mi a te ko ni ko wi fe so kan lo temi mo ro po je o lagun e pifa no je mi alu hanbo ma so tenu mi me me tun mi bi kan wo la gun tan bi ku ye bla isan da gbe ni an ko da si don janvier no po tanti se alu to ja won se won wo ja ko ro we ke de radio fra de mi me mi me no a to ko ro we ke de radio fra de me ko nu ye to kan to la bi ku ye mi so kan temi ala gaton jibe e te kle gbo po do bi ne de pa na po mi so kan temi gbo ma pe kan wo bi ko mi so kan temi bi yo mi to ola ga ola ogun e pi van so kan lo temi to na de po ka je mi lo mi alu hanbo ma so tenu a si po bi po wi ma so tenu mi me no to nu ku don gbo wa lo za don bi ku le mi so tenu to bi to si pe gra ogun tan bi ku le je to mi ton po ka lu wi no mi ton ma sa na bi o to jan se to ton e aso ton to ton le li ko to ogun san do su ko to rozin lo san mi pe de ga re mo de wa no bi mi si ran mo do ko za gbe na mi ato je po ka do le so ti mi mo ro pe hun ke ko tu mi jo ran mi an se o ma lo ko na ma so ti nu mi me meto e ren we che fa to e hun an sin an o a san ni ga no hun ga ga no mi so ga ti mi yo mi an hun ke ko ju so ran ti mo a kwa su sha ma an yo e mi o o asro ga la je mi an so ran mo lo ko na gbe mo lo so ti nu a si mi ton no e pi la jo bi ku le je a re le fin ni bo si fa ko ko mi ko mi so han lo te mi wi mo lo ko no fi cha le kan gbe le bi ku yo ran mi to mi an so ma ko na gbe na gbe na mi a tun lo je mi na ko a kwa su sha ma e so han lo te nu mi mi a tun lo je han lo po mi na ko mo izo gba gi lo je ni ko nu mo ko nu ye mi no to an so han gbe a so gbe bo wa ko mi to bi ku no mi to gba gi di pia te ka wa sha mi so han lo te mi bi ku yo mi a to mo izo gba gi de so han lo te mi a ko jo pro nda je wa gu za ju ran mo nu ko no kredo rapido yo e ro ni ko nu mi an lo ko na gbe ma so te nu a si mi don no ya fa o vivia no moro po je kan ko no mi to lo ko so amando le je ka gbe fina o mama kaka ala vo e be ka ta ga ko fa bi a do vo gbe an to la a ko se no la fo gbe kale so ko te sin da le mi bi o to mi ti mo la ko na gbe na o mi a to je da je no wa gu za ju ran nu yo so kan lo te nu mi
1: danji no a so gba vigato vigo e o transad re ro ha ene mi a zero te nu mi me su na gbe ta gbono to lo ka na gbe ro gbe ta ga mi to 100 mi to se de mi bi un to no simple so bo ho ni gbe na to lo ni se bo nu gan gba jo mari e organisatrice yo mi do gbe se de a se mi to no no sande ni de po ke ni mi do gbe se de ganji ko to antoine hotel to gan e ro lu ge wo lo ni se ha mi ka on o novo olivier pe do rin tan bo o ge lu do wo mi atan ji le danji nu a so gba bi a te vigorize rando tenu mi me bible ina chermi ene khota to bi to egbe ton so lo mo avoda ko wa ron fa bo ame mi aloku ron je mi se egbe ton lo mo lo mu kun ko te wo e po mu konu o ga o mi ado po je ko la be no fa ndu bo ko ton ka bi de wa nu
0: no mo to su mo yo be
1: e ji mo ai
0: en no mo ko be
1: aha